0: Moja kwa moja kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini. Hii ni idhaa ya Kiswahili Channel Africa. Hujambo msikilizaji wetu. Hii ni Darubini ya Afrika. Mengi tumekuandalia hii leo, ila kabla ya yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji Manase bin Bendera, karibu.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na waziri wa mambo ya ndani wa Tanzania Petro Bas Katambi amesema wizara hiyo itaendelea kuhakikisha Tanzania inaendelea kuwa na amani na usalama ili kuweka mazingira bora ya maendeleo endelevu nchini humo. Na msemaji wa serikali ya Kenya Isaac Mwaura amesema serikali inaendelea kudumisha uwazi wa ushirikishwaji wa wananchi katika mchakato wa mswada wa fedha wa mwaka 2026.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Habari kamili. Serikali ya Kenya imepuuzilia mbali madai yanayosambaa kwenye mitandao ya kijamii kuhusu mswada wa fedha wa mwaka 2026, ikiyataja kuwa ni uvumi usio wa msingi unaochochewa kisiasa. Akizungumza na wanahabari Jumatano, msemaji wa serikali Isaac Mwaura aliwakosoa wanaosambaza taarifa hizo akisema zimepotosha umma na kuzua hofu miongoni mwa wananchi kuhusu maudhui halisi ya mswada huo. Mwaura aliwahimiza Wakenya kusoma mswada wa fedha mwenyewe na wenyewe badala ya kutegemea taarifa zisizo rasmi zinazosambazwa kupitia mitandao ya kijamii. Alielezea kuwa baadhi ya madai yaliyoibuliwa ikiwemo kuwepo kwa ushuru mpya kwa nguo za mitumba, ongezeko la ushuru kwa mapato ya nyumbani ya kukodisha pamoja na ushuru mpya wa simu za nunuru na mihamala ya mtandao sio ya kweli. Kwa mujibu wa Mwaura, baadhi ya mapendekezo yaliyokuwa yamezua mjadala yaliondolewa au kufanyiwa marekebisho kabla ya mswada huo kuchapishwa rasmi na Hazina Kuu ya Kenya. Waziri wa mambo ya ndani wa Tanzania Petro Bas Katambi amesema wizara hiyo itaendelea kuhakikisha Tanzania inaendelea kuwa na amani na usalama ili kuweka mazingira bora ya maendeleo endelevu nchini humo. Katambi amesisitiza kuwa wizara hiyo itasimamia utekelezaji wa haki kwa wananchi wote kwa kuzingatia misingi ya sheria, usawa na utawala bora, huku akieleza kuwa amani na usalama ni nguzo muhimu katika maendeleo ya taifa hilo.
3: Kwamba wizara yetu iko salama na nchi yetu iko salama, tumedhamiria kuleta mapinduzi. Badala ya wizara ya mambo ya ndani ya nchi kuitwa wizara ngumu, wizara ya mambo ya ndani ya nchi itaitwa wizara muhimu inayotoa huduma kwa wananchi, inayosaidia wananchi na kuwa kielelezo cha kupata taifa endelevu linalosimamia haki na ustawi wa wananchi. Ni matarajio ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuona nchi yetu ikibaki kuwa na uzalendo, utaifa na mshikamano wa muungano wetu.
2: Uganda imeripoti visa viwili vya maambukizi ya Ebola, hatua inayofanya jumla ya walioambukizwa kufikia 7 tangu kuzuka kwa mlipuko huo. Kwa mujibu wa wizara ya afya Uganda, visa hivyo vinahusishwa na mlipuko unaoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo wahudumu wawili wa afya katika hospitali binafsi jijini Kampala walibainika kuambukizwa baada ya kushiriki katika matibabu ya mgonjwa kutoka Kongo aliyefariki mwezi uliopita. Wakati huo huo, nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, idadi ya watu wanaoshukiwa kuambukizwa Ebola imeongezeka na kufikia zaidi ya watu 900, hasa katika jimbo la Ituri mashariki mwa nchi hiyo. Mlipuko huo umetangazwa kuwa dharura ya afya ya umma ya kimataifa kutokana na kasi ya maambukizi na hatari ya kusambaa kwa ugonjwa huo katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Virusi vya Ebola aina ya Bundibubyo imesababisha mlipuko huo bado havina chanjo wala tiba iliyoidhinishwa rasmi, hali inayoongeza wasiwasi miongoni mwa mamlaka ya afya kuhusu udhibiti wa ugonjwa huo. Ni mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas bin Bendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
0: taarifa ya habari imeletwa kwenu na Emanasa Bin Bendera. Na msikilizaji, hujambo kwa mara nyingine tena na karibu katika makala ya Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Na kabla yote, kwanza tumsikilize Manasa Bin Bendera aweze kutujuza kwa muktasari tu ni yapi ambayo yatakayojiri kutoka katika habari za michezo siku ya leo.
2: Msikilizaji, machache kati ya mengi utakayoyasikia ni pamoja na shirikisho la soka la Mali FEMAFUT limefikia makubaliano ya kumteua kocha raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Flora Ibenge kuwa kocha mkuu mpya wa timu ya taifa ya Mali maarufu kama Tai. Na shirikisho la soka duniani FIFA limekataa hatua ya kusimamishwa kazi kwa rais wa shirikisho la soka la Kenya Hussein Mohamed pamoja na baadhi ya wajumbe wa kamati kuu ya kitaifa NEC, ikieleza kuwa mchakato huo au kufuata taratibu za kikatiba za shirikisho hilo. Hayo na mengine mengi utayasikia saa 8:30.
0: Bila kusahau habari za uchumi na biashara, ni kwamba DRC imesimamisha shughuli za uchimbaji madini kwa miezi mitatu. Na je, tumekuandalia nini hii leo? Utawala wa Trump unapanga kuwatuma maafisa wa afya ya umma wa Marekani nchini Kenya kusaidia shughuli za karantini kufuatia mlipuko wa Ebola nchini DRC. Serikali ya Ghana imeanza hii leo kurejesha raia wake kutoka Afrika Kusini kutokana na kuongezeka kwa chuki dhidi ya wahamiaji hapa nchini. Leo ikiwa ni Jumatano ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza, je, unaamini chuki dhidi ya wahamiaji Afrika Kusini inaweza kuathiri umoja wa mshikamano wa Afrika? Matangazo yetu yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali. Tupo kwenye DSTV audio channel 802 pamoja na redio wa shirika kupitia mitambo ya FM. Na unaweza kushiriki kupitia, unaweza pia kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za na kwenye mitambo ya OpenView channel 628. Na ukitaka kushiriki katika matangazo haya, unaweza kunitumia ujumbe wa mfupi wa maandishi au ujumbe wa sauti kwa nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760552524. Na kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean Delacroix, fundi wa mitambo, si mwingine ni Katu. Mimi naitwa I am Henry Shikifu. Msikilizaji, karibu twende sote mpaka hapo tutakapofikia tamati ya matangazo haya. Na ripoti yetu ya kwanza ndani ya makala Darubini ya Afrika siku ya leo ni kutoka kule nchini Kenya, ambako tunaambiwa kwamba utawala wa Trump unapanga kuwatuma maafisa wa afya ya umma wa Marekani nchini Kenya kusaidia shughuli za karantini kufuatia mlipuko wa Ebola nchini DRC. Dakika chache zilizopita, Bijan de la Croix alifanya mahojiano na Martin Werin ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Nairobi, Kenya. Abidi alimuuliza kama mpango huo unachukuliwa kutokana na nini, na Martin Werin alianza kufafanua.
4: Tumeanza kuamka leo kwa kushangazwa sana kwa kusikia kwamba serikali ya Marekani inapanga kwamba kufungua karantini katika taifa la Kenya ili kudhibiti wale waathiriwa ama wananchi wake ambao wameweza kupatana na janga hili la Ebola. Inasemekana kwamba kuna mmoja missionary mmoja ambaye alipatikana na janga hili na pia kisha akapelekwa Ujerumani kwa matibabu kamili. Naam.
5: Kwa nini wataalamu wao kutoka Marekani wasitumwe moja kwa moja huko DRC badala ya Kenya? Hii inaonyesha kwamba Kenya kuna mapungufu ya wataalamu wa magonjwa kama hayo ya kuambukiza.
4: Aswa Kenya imejipanga, nimeona yule waziri wa afya, nimeona msaidizi wake, katibu mkuu wa afya akihamasisha wananchi kujichunga, aswa ambao wanaendesha chela ya masafa marefu na kadhalika. Kenya imejipanga ya kutosha, walakin Marekani inapangia kufungua kituo kile kuhusu wananchi wa taifa lake pekee, bali si wananchi wa Kenya. Na katika pita zangu wa Kenya wamegadhabishwa na hatua hii kabisa. Naam.
5: Na unafikiri Kenya yuko tayari kukabiliana na tishio la Ebola kutokana au kutoka nchi jirani?
4: Taifa la Kenya linazidi kuweka mkakati ya kuzuia na kuchunga wa Kenya kutokana na jambo hile, isipokuwa kidogo wananchi wajahamasishwa, kidogo wananchi hawajajua kwamba kuna janga fulani kuu ya kuondolea sisi macho. Naam.
5: Naam, sasa hivi hili tatizo la Ebola ni tatizo la kikanda, sio kwa nchi ya DRC tu, maana ugonjwa unavuka mipaka. Pengine kwa namna unavyoona au kwa namna unavyoweza kushauri, unadhani nchi za Afrika Mashariki zinapaswa kushirikiana naje kuzuia kusambaa kwa Ebola?
4: Mwanzo tumeweza kuona kwamba taifa la Kongo limekuwa na shida za hapa na pale, mapigano ya hapa kule. Kama Afrika Mashariki, ingekuwa bora atuje pamoja na kujaribu kumsaidia mwenzetu asiweze kuzama ama kuangushwa na janga kuu, kwa sababu taifa la DRC ikaweza kuzidiwa na mlipuko huu wa Ebola, basi itakuwa tishio kubwa kwa majirani, hasa nchi ya Rwanda, nchi ya Uganda, Tanzania na kadhalika. Naam.
5: Mm-hmm. Sasa tuangalie wananchi wa Kenya, je, wameandaliwa vya kutosha kuhusiana na ugonjwa wa Ebola?
4: Ndio nimesema hamasisho ya ugonjwa huu ambao unajulikana kama Bundibagyo, ambayo ni aina fulani ya Ebola ambayo inasemekana kwamba haina matibabu kwa sasa, imesha amaliza watu 220 kule DRC, na kuna inasemekana kwamba pia imeweza kuvuka mpaka hadi Uganda. Wakenya kwa sasa bado hawajaweza kuhamasishwa, na mimi pia ningeweza kumuomba wahusika ama yule katibu mkuu wa afya katika taifa la Kenya aweze kwenda kwa maredio, kwenda kwenye maruninga na kuhamasisha Wakenya dhidi ya changamoto ama ugonjwa huu ambao umekuwa ukisumbua taifa la DRC, si mwaka huu pekee bali hapo awali pia tukiwa wachanga tulisikia kwamba kuna maradhi hatari ya Ebola ambayo ilikuwa inaua kwa haraka sana. Naam.
5: Na je, Kenya ina historia ya ugonjwa wa Ebola?
4: Naam, taifa la Kenya limekuwa na historia, isipokuwa si kubwa, ni yale changamoto ambayo tuliweza kupata ama zile cases ambao ziliweza kutokea katika taifa la Uganda kwa wakati moja, na kwa kuwa na watu kadhaa ambao waliweza kushukiwa kuambukizwa na ugonjwa ile. Naam.
5: Martin, mimi nikushukuru sana kwa kuzungumza nasi.
4: Asante.
0: Na msikilizaji, ni kwamba kutoka kule Kenya, utawala wa Trump umepanga kutuma maafisa wa afya ya umma wa Marekani nchini Kenya kusaidia shughuli za karantini kufuatia mlipuko wa Ebola nchini DRC. Tupate mapumziko mafupi.
6: Africa Matters Minute.
7: Thanks to the good doctor for pointing those flaws out in the current financing model. I think the reality is, if you take economic growth, right, we know it's better for some than others. How is it that you can have one person who probably by January next year will be a trillionaire from South Africa, have more wealth probably by 3 times of South Africa in one person? But it's exactly these types of frameworks that lead to that situation. And as long as we can't fundamentally shift away from how that works, we'll always be in this position. The development banks, for me, are too influenced by the current financial setup across the world. Most of those banks have been set up to act differently, and I think it requires more radical leadership.
6: Catch more Africa Matters content on www.channelafrica.co.za and on the Channel Africa app. Channel Africa, where every moment is an African celebration. Feel the energy. Feel the connection. Channel Africa, the African perspective.
0: Na msikilizaji wa Channel Africa, na sasa ni kukumbusha swali letu la leo ambalo linauliza, je, unaamini chuki dhidi ya wahamiaji nchini Afrika Kusini inaweza kuathiri umoja na mshikamano wa Afrika? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo: nambari yetu ya simu alama ya kujumlisha 2765525924, Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Na sasa tuelekee kule Sudani, ni kwamba shirika la Human Rights Watch limeonyesha video ya chama limeonyeshea kidole cha lawama kwa Falme za Kiarabu kwa kusaidia kujiri na kutoa mafunzo kwa mamluki kutoka Colombia ili kuweza kusaidia wapiganaji wa RSF wanaotumiwa kufanya mauaji ya kimbari nchini Sudan. Mengi zaidi kwa undani ripoti hii ambayo nimekuandalia. Kwa msaada unaoonekana kutoka UAE, wakandarasi wa kijeshi na binafsi wa Colombia wametumwa Sudani ili kuweza kusaidia vikosi vya msaada wa haraka. Kutumwa huko kunaongeza ushahidi wa msaada wa kijeshi wa UAE kwa vikosi vya msaada wa haraka ambavyo vimefanya ukatili mkubwa nchini Sudan. Nchi zingine zinapaswa kushinikiza uchunguzi ambao unaweza kusababisha vikwazo kwa wale wote ambao ni maafisa wa UAE ambao kuna ushahidi wa kuaminika wa kutoa msaada wa kijeshi kwa vikosi vya msaada wa haraka. Beirut wakandarasi binafsi wa kijeshi wa Colombia ambao wanaonekana kuajiriwa na kampuni ya Umoja wa Falme za Kiarabu walipitia kambi za kijeshi za UAE kabla ya utumwa Sudani kusaidia vikosi vya msaada wa haraka, Human Rights Watch imesema katika ripoti iliyotolewa mapema hii leo. Huu ni ushahidi zaidi unaoonyesha kwamba UAE inasaidia au vinginevyo inachangia kwa kiasi kikubwa uwezo wa vikosi vya msaada wa haraka kufanya uhalifu wa kivita. Ripoti yenye kurasa takribani 83 kutoka Bogota hadi El Fasher, wajibu wa UAE katika kutumwa kwa wapiganaji wa Colombia na msaada mwingine wa vikosi vya msaada wa haraka nchini Sudan, inatoa ushahidi unaoonyesha kwamba tangu mwaka 2024 kampuni ya usalama yenye makao yake makuu Abu Dhabi, Global Security Service Group, iliajiri mamia ya wapiganaji wa Colombia pamoja na wakandarasi binafsi wa Colombia ambao walipigana na RSF ya Sudan kwa Sudan na jeshi la Sudan. SAF, Human Rights Watch, ilipata ushahidi kwamba wakandarasi wa kijeshi na binafsi walikuwa El Fasher, mji mkuu wa Darfur kaskazini, Oktoba mwaka jana wa 2025. Wakati RSF ilipotoa mji huo na kufanya mauaji, ubakaji, ujumbe wa kimataifa wa kutafuta ukweli wa Umoja wa Mataifa kuhusu Sudan umesema kwamba matukio haya yalikuwa na alama za mauaji ya halaiki. Kuajiriwa kwa wakandarasi binafsi wa kijeshi wa Colombia kunaongeza ushahidi unaoongezeka kwamba UAE inatoa msaada wa kijeshi kwa vikosi vya msaada wa haraka ambavyo mara kwa mara vimefanya ukatili wa kutisha nchini Sudan, alisema Maus Segun, mkurugenzi mtendaji wa kitengo cha Afrika katika Human Rights Watch. Serikali zinapaswa kudai hadharani ya kwamba UAE ikome kusambaza silaha, vifaa, wafanyakazi na msaada mwingine wa kijeshi kwa vikosi vya msaada wa haraka. Baadhi walionyesha wakandarasi wakipigana kando na RSF nchini Sudan na mafunzo katika vituo vya kijeshi vya UAE. Juhudi za kuajiri zilizoongozwa na mashirika binafsi za Human Rights Watch viligundua kuwa waajiri hao walipitia kambi ya kijeshi ya UAE huko Giath na kituo cha kijeshi cha Al-Wahaba katika Imarati ya Abu Dhabi. I am Shikif, Channel Africa, Johannesburg. Ni msikilizaji wa Channel Africa, na baada ya kuweza kusikiliza taarifa hiyo kutoka kule Sudani ni kwamba shirika la Human Rights Watch la wanyoshe kidole na lawama Falme za Kiarabu kwa kusaidia kujiri na kutoa mafunzo kwa mamluki kutoka Colombia ili kuweza kusaidia wapiganaji wa RSF wanaotumiwa kufanya mauaji ya kimbari nchini Sudan. Tupate ujumbe mfupi.
6: The Journal with Matsako Musito.
8: Dede, let's see it. Let's talk about music as connection. How do the Basotho people or the Basotho nation, perhaps you can go back to Mushecho days as well.
9: People were mostly relying on agriculture, and there was what was called Matsema. A Matsema would mean coming together and plowing a certain field. And in that, they would have to see and music was part of that. And this is where they had the likes of Mohobelo, the likes of Mkhibo, all those traditional dances.
8: Right.
9: And even when they were having feasts, like marriage feasts, you'd have those. So music has always been part and parcel of their daily journey, whether they were mourning, whether they were rejoicing, whether they were doing that intensive manual work.
8: Mahlomola Letsie, he is member of the Lesotho Historian Association. The Channel with Matseko Mosito.

0: Africa. Na msikilizaji wa Channel Africa, na sasa turejee hapa nchini Afrika Kusini, ambako tunaambiwa kwamba serikali ya Ghana imeanza hii leo kurejesha raia wake kutoka Afrika Kusini kutokana na kuongezeka kwa chuki dhidi ya wahamiaji hapa nchini. Awali Abedi Jean de Lacroix alifanya mahojiano na Asokolo Itabelo, ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa na mkazi wa jiji la Durban. Abedi alimuuliza kama amepokeaje hatua hiyo ambayo imechukuliwa na serikali ya Ghana. Asokolo alianza kwa kutoa mtazamo wake.
1: Kwa ukweli, ninaweza nikasema kwamba nchi ya Ghana labda imechukua amuzi ya kama vile baba mzazi ambaye anaweza akasikia kwamba mtoto mahali alipo hayuko salama, na kujaribu kujitahidi ipasavyo kutafuta usalama wa mtoto. Ina maana Ghana imejisimamia kwa kutaka kuwarudisha watu wao. Ni jambo nzuri na kupendeza, lakini sio hilo tu. Watu wa Ghana wamezalaulishwa katika nchi ya South Africa, lakini pia kuna wa South Africa ambao wako Ghana na kuna mabusiness ya South Africa ziko Ghana. Basi tunategemea kwamba anapofanya hili ambalo amelianzisha lilikuwa salama, pia kukuwe punishment kwa nchi ya South Africa. Kwa wale ambao wako kule Ghana, na wenyewe wajisikie mabaya haya wa Ghana wanayoyapata hapa, lakini na Waafrika wote kwa ujumla.
2: Hatua hii ya Ghana ya kurejesha raia wake nchini Ghana ni sahihi kutokana na hali ya usalama nchini Afrika Kusini, au amefanya mapema sana?
1: Kwa uhakika ni sahihi. Ni sahihi na sio mapema sana, kwa sababu hali inabadilika kila kunakokucha na usalama kuzorota zaidi. Lakini kabla haya maafa hayajatokea, labda ya kumwaga damu, kwa sababu sura ni kwamba kuna wale ambapo watapoteza maisha hapa. Ghana amefanya jambo lililokuwa nzuri kwa kuwaondoa watu wake, na siwezi kupoteza hata mmoja. Ninalifurahia hilo, na nchi zingine ambazo labda zinaweza kuwa na hiyo huruma kwa wananchi wao na zina usalama wa kutosha zifanye hivyo, na labda kukata mawasiliano sijui katika njia zote za kisiasa, za uchumi na mambo mengineyo na nchi ya South Africa, ili South Africa ikae kwa upekee, kwa kujitegemea, ili wanaonesha kwamba wao hawawezi kutegemea watu wengine, aidha wanaweza wakatumika mu isolation. So ilikuwa vyema watu wajisimamie kama Ghana ilivyofanya, wachukue watu wao ili damu isiwezi kumwangika baadaye. Kwa damu itamwangika, hiyo ni uhakika.
2: Tuzungumzie sasa mashambulizi dhidi ya wageni kiujumla. Je, unadhani au unaamini chuki dhidi ya wahamiaji hapa nchini Afrika Kusini inaweza kuathiri umoja na mshikamano wa Afrika?
1: Tayari iliisha ashiri umoja na uhusiano wa nchi za Afrika. Lakini kubwa ni kwa sababu unajua South Africa ni nchi ambapo labda inachangia labda katika uchumi kwa twende katika region, inachangia pesa zilizokuwa nyingi katika nchi za Sadeke, lakini pia kuna lile linaloitwa Pan-Africanist. South Africa labda inachangia labda 90% kwa kusema Pan-Africanist zimesimame, lakini pia hata kwa umoja wa Afrika South Africa inachangia hela zilizokuwa nyingi. Sasa hilo linasababisha wamoja kati ya wa viongozi nchini continent ya Afrika wanashindwa kuishutumu South Africa ipasaje. Lakini sura imeanza kuonekana hapa sasa hivi, walikuwa wana celebrate African Day. South Africa ime celebrate hiyo siku peke yake, hakuna nchi nyingine ambayo imeshirikiana na South Africa. Kwa hiyo tayari uhusiano umeisha zorota. Wakati watu walikuwa wanaungana wote kwa pamoja wanashirikia ile African Day, wengine hawakukuja na South Africa kujikuta peke yake. Hata hivi tunaweza kuona lugha kuanza kubadilika katika viongozi wa South Africa, kama vile mwandishi mkuu wa chama tawala ametoa maneno yaliyokuwa makali kwa sababu watu wanaofanya vitendo hivyo, baada ya kuona kwamba watu wameenda kuziri kushiriki mkutano wa kucelebrate umoja wa Afrika. So ile labda linaweza likaleta jambo moja. Kwa hakika uhusiano umeshazorota na utaendelea kuzorota. Sio hiyo tu, utaendelea kuzorota katika mambo mengine. Taendelea kwa sababu hii hali haitaenda kustopi sasa hivi.
2: Kinachohitajika Asokolo sio kuangalia yale ambayo yamepita, ni kuangalia nini sasa kifanyike ili kupunguza chuki dhidi ya wageni, sio hata kupunguza, ili kumaliza chuki dhidi ya wageni Afrika Kusini. Kwa mtazamo wako, unaweza kupendekeza kitu gani?
1: Asante sana mtangazaji. Kinachohitajika kufanyika ni nchi ya South Africa, serikali ya South Africa paka kwa sasa hivi imeonekana kwamba wananchi wao wameiranje kuwa useless. Hii nchi isimame na iweze kuwa hukumu wahalifu. Wahalifu wanao wapiganisha wengine wako wazi, hawajifichi, wanasindikizwa na polisi, wanatenda vitendo vibaya mbele ya polisi na wafungwi. Sasa hivi ninavyokuambia, nimepigiwa simu mahali ambapo wakimbizi wamekutanana. Mhalifu amefika mbele ya polisi, anaomba nitawahutubia hao watu, ambaye amevunja maduka pale jana, leo anakuja fika mbele ya watu ambao wamevunjia maduka eti anataka kuwahutubia, na serikali inaruhusu. Jambo la kwanza ni kusema serikali jisimamie na iweze kuhukumu wahalifu ipasavyo. Linalodaiwa kwamba kuna wageni wa kutoka katika nchi za Afrika na hasa nchini Nigeria wanauza madawa ya kulevya. Serikali inawafahamu wanaouza madawa ya kulevya, isiwe jambo la kusababisha wengine waingie katika matatizo na kusema labda wote wa Afrika wanafanya mambo. Wale wanaouza, na sio wa Nigeria wote, wale wanaouza madawa wanajulikana. Serikali iwashughulikie, kwa sababu ni wahalifu. Kama hakuna mhalifu South Africa na hakuna mhalifu kutoka nchi zingine za Afrika, mhalifu ni mhalifu, hana rangi wala hana kabila, ni mhalifu. Serikali ifanye kazi yake kwa kuwahukumu wahalifu wote kama gisi ilivyokuwa jukumu yake. Na ifuatayo ni kwamba serikali ihakikishe inatumia yale mamlaka ya kutakia haki usalama kwa wote, na sio kwa South Africa tu.
2: Asikuru, shukran.
1: Asante sana, nashukuru.
0: Na msikilizaji Channel Africa, baada ya kutoka hapa nchini Afrika Kusini, na sasa nisome jumbe za wasikilizaji wetu ambao tayari wametutumia hapa studioni. Kuna huyu hapa msikilizaji wetu anasema jambo Channel Africa, anasema anatupata vizuri sana, anasema akiwa maeneo ya Durban hapa nchini Afrika Kusini. Lakini pia kuna msikilizaji wetu mwingine, huyu hapa anasema jambo Channel Africa, anasema anaitwa Lazarus Mforo Kalumbi au Daktari H Kamuzu Banda. Anasema anatupata vyema kabisa kutoka mjini Durban hapa nchini Afrika Kusini. Anaitwa Aristote Saburo, anasema asanteni kwa ujumbe, mimi ni kutoka DRC Lubumbashi, kule ndiko anakopatikana. Mwingine huyu hapa anasema anaitwa Chengi Joseph, anasema anatufuatilia vizuri na tuko pamoja naye. Asante sana Chengi Joseph. Mopao Duba huyu kutoka DRC maeneo ya Fizi, anasema napenda sana kusikiliza Darubini ya Afrika. Asante sana. Lakini pia mwingine huyu hapa msikilizaji wetu anasema anaitwa Edison Kisuba official yu kutoka kule Kaina Lubero, anasema anapenda sana kusikiliza Channel Africa. Asante sana. Lakini pia mwingine huyu hapa anaitwa Agata Mbale, anasema anasema nisome kama Agata Mbale au Mama D kutoka Morogoro town hapa Tanzania. Anasema yuko live kusikiliza habari na matukio kutoka bara la Afrika. Asante sana Agata Mbale kutoka kule Morogoro town Tanzania. Asante sana. Na msikilizaji mwingine huyu hapa anasema jambo Channel Africa, anasema tuko pamoja mpaka tamati. Asante sana. Mwingine huyu hapa anasema anaitwa Kambare Henry Mburula, asanteni kwa kututangazia makala Darubini ya Afrika kupitia kipindi cha Darubini ya Afrika. Anasema shukran kwa mpasha habari, ni mwandishi wa habari huyu wa kujitegemea Prince Kambare Henry Mburula, anasema akiwa jijini Lubero jimboni Kivu ya Kaskazini mashariki mwa DRC. Mwingine huyu hapa anasema anaitwa kijana mpole kutoka Tanzania Kongwa kule mtaa wa Majengo manispaa ya Kahama Tanzania, anasema yeye anawakilisha Wasakatonge Salam Club. Anasema kwa kweli nafuatilia matangazo yenu murua kabisa. Asante sana Channel Africa. Asante sana Vincent JJ Kaji huyu ambaye unawakilisha Wasakatonge Salam Club huko Majengo manispaa ya Kahama Tanzania. Asante sana. Lakini pia mwingine huyu hapa msikilizaji wetu anasema jambo Channel Africa, anaitwa Kasasi Asifiwe, huyu akiwa kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anaitwa Elvis Mahungu Kifuluka kutoka Kaluji Baraka Fizi Kivu ya Kusini DRC, anasema anatupata vizuri kabisa kutoka hapa Channel Africa. Asante sana msikilizaji wetu. Tukiwa tunazidi kusonga mbele, endelea kunitumia jumbe tofauti tofauti. Ujumbe wako nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika. Na sasa tukasikilize habari za michezo na mwanamichezo wetu Manasa Bin Bendera yuko tayari.
3: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika. Hujambo na karibu katika makala haya ya michezo siku ya leo. Tuanzie kule nchini Mali ambapo shirikisho la soka la Mali FEMAFUT limefanikiwa kufanya makubaliano ya kumteua kocha raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Flora Ibenge kuwa kocha mkuu mpya wa timu ya taifa ya Mali maarufu kama Tai. Ibenge alikuwemo katika orodha fupi ya makocha watano waliokuwa wakiwania nafasi hiyo kabla ya FEMAFUT kufikia uamuzi wa kumpa jukumu la kuiongoza Mali kuelekea mashindano yajayo ya kimataifa. Kocha huyo kwa sasa alikuwa akinoa Azam FC ya Tanzania, lakini taarifa zilizoendeleza kuwa alisisitiza na kusitisha mazungumzo ya kuongeza mkataba wake ili kukubali changamoto mpya ya kuinoa timu ya taifa ya Mali. Katika taaluma yake ya ukocha, Ibenge amejijengea rekodi ya mafanikio barani Afrika baada ya kutoa jumla ya mataji 7 katika ngazi ya vilabu na timu za taifa. Miongoni mwa mafanikio yake makubwa ya ni kutoa taji la kombe la shirikisho la CAF akiwa na RS Berkane msimu wa mwaka 2021-2022, lakini pamoja na kuiongoza timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutoa ubingwa wa kombe la mataifa Afrika wachezaji wanaocheza soka la ndani ama CHAN. Aidha aliongoza AS Vita Club kutoa mataji 3 ya ligi kuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika msimu wa mwaka 2024-2025, 2017-2018, lakini pia mwaka 2020-2021 sambamba na kushinda kombe la Super Kapu la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwaka 2015. Ibenge pia alitoa taji la kombe la Morocco yani Coupe du Tron akiwa na RS Berkane msimu wa mwaka 2021-2022, mafanikio yaliyomweka miongoni mwa makocha wenye heshima kubwa katika soka barani Afrika. Na kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars kinatarajiwa kuingia kambini Jumamosi Mei 29-26 kwa ajili ya maandalizi ya michezo miwili ya kirafiki ya kimataifa dhidi ya Uganda na Rwanda itakayochezwa nchini Morocco katika kalenda ya FIFA. Michezo hiyo inalenga kuipa benchi la ufundi nafasi ya kuimarisha kikosi, kufanya tathmini ya wachezaji na kujiandaa kwa mashindano yajayo ya kimataifa.
4: Kalenda ya FIFA inataraji kuanza tarehe 1 Juni mpaka tarehe 9 Juni, na katika kalenda hiyo tutakuwa na michezo miwili ya kirafiki. Tutacheza dhidi ya Uganda ambao mchezo utachezwa Juni 5 na mchezo wa pili utakuwa ni Juni 9 dhidi ya Rwanda. Kikosi tayari mwalimu amekwisha tangaza wachezaji ambao wataingia kambini kwa ajili ya michezo hiyo miwili, na kikosi kinataraji kuingia kambini Mei 29 na Mei 30 kikosi kitaondoka kuelekea Marrakesh, Morocco kwa ajili ya michezo hiyo miwili. Baada ya michezo hiyo manake wachezaji watarudi moja kwa moja, na wale ambao wana majukumu nje ya nchi manake pia watakwenda kwenye timu zao.
3: Shirikisho la soka la kimataifa FIFA limekataa hatua ya kusimamishwa kazi kwa rais wa shirikisho la soka la Kenya FKF Hussein Mohamed pamoja na baadhi ya wajumbe wa kamati kuu ya taifa NEC, ikielezea kuwa mchakato huo au kufuata taratibu za kikatiba za shirikisho la soka la Kenya FKF. Mgogoro huo ulihibuka Aprili 24 baada ya wajumbe 9 kati ya 14 wa NEC kupiga kura ya kumuondoa Mohamed madarakani, wakimtuhumu kuhusika katika ubadilifu wa zabuni ya bima yenye thamani ya zaidi ya dola laki 3 na elfu 20 za Marekani, sawa na takriban shilingi za Kenya milioni 42.4. Zabuni hiyo ilihusishwa na maandalizi ya michuano ya kombe la mataifa Afrika la wachezaji wanayopiga soka la ndani au maarufu kama CHAN, iliyoandaliwa kwa ushirikiano wa Kenya, Uganda na Tanzania mwaka 2025. Hata hivyo, FIFA inaelezea kuwa hatua hiyo ya kusimamishwa kazi haikuzingatia masharti ya kifungo cha 14 na 41 cha katiba ya FKF ambacho kinafafanua utaratibu rasmi wa kuchukuliwa hatua ya kinidhamu maafisa wa shirikisho hilo, ikiwemo kusimamishwa kwa muda au kuondolewa madarakani. Kutokana na msimamo huo FIFA, Hussein Mohamed pamoja na wajumbe wengine wa NEC waliokuwa wameathiriwa na uamuzi huo wataendelea kutekeleza majukumu yao hadi taratibu sahihi za kikatiba zitakapofuatwa. Na kocha mkuu wa timu ya taifa ya Morocco ama maarufu Simba wa Atlas, Mohamed Wahbi, ametangaza kikosi cha wanajeshi ama wachezaji 26 watakao shiriki fainali za kombe la dunia kuanzia mwezi ujao. Ni hayo tuliokuwa nayo katika michezo siku ya leo.
5: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
0: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tukio tunazidi kusonga mbele baada ya kutoka kusikiliza habari za michezo na Manase Bin Bendera kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Na sasa ni kukumbusha swali letu la leo ambalo linauliza, je, unaamini chuki dhidi ya wahamiaji Afrika Kusini inaweza kuathiri umoja wa mshikamano wa Afrika? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ya hapa studio ni alama ya kujumlisha 2760 5529924. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Niandikie maoni yako na ujumbe, nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika. Na sasa tuelekee kule Geneva, Swiss. Ni kwamba shirika la misaada la Kikristo la Samirat Pause linatarajia kufungua ndani ya wiki moja kituo cha Ebola chenye uwezo wa vitanda 50 kaskazini mashariki mwa DRC. Muda mchache uliopita, Bidi Jean de la Croix alifanya mahojiano na Deudon Losa ambaye yeye ni mwenyekiti wa mashirika ya kiraia kutoka Bunia mkoani Ituri, DRC. Abedi alimuuliza kama wao kama mashirika ya kiraia wamepokeaje taarifa hizo. Deudon Losa alianza kuelezea.
6: Ni taarifa nzuri sana, wamengojelewa kwa mikono miwili wakuje walete msaada kwa kusaidia raia ya Ituri ambao wanakuwa katika kiteseka, wakilia saa zote.
2: Na je, unaamini hatua ya kufungua kituo hiki cha Ebola itasaidia kudhibiti mlipuko huo kwa haraka?
6: Ni moja ya njia ya kutafuta kumaliza kwa haraka Ebola, na ipokea kabisa.
2: Na serikali na mashirika ya afya yanapaswa kufanya nini zaidi kuzuia Ebola kuenea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo?
6: Tunajua ya kwamba Ebola ambayo tunaishi haijapata kabisa matibabu ya kutosha, haijapata madawa kamili ya kuivitanisha, na tunaomba kwa government pamoja na mapartner waweze kushirikiana kusudi wapate namna ya kuvitanisha hiyo magonjwa kwa nguvu, kwa sababu zimekwisha kuua watu wengi.
2: Na inasemekana kwamba ugonjwa huo unaendelea kuenea kwa kasi. Unadhani kuenea kwa ugonjwa huo kwa kasi ni kutokana na kitu gani haswa?
6: Kweli kulikuwa ama sensibilization haikuanza mbio, kwa sababu ugonjwa iligunduliwa kwa reta, haikugunduliwa mbio. Ile ndio inasababisha kuzidisha kwa watu wengi ile magonjwa, lakini tuko na imani kama watu wengi wanaleta msaada, mambo yatabadilika.
2: Na je, unajua ugonjwa wa Ebola ni ugonjwa ambao hautaki msongamano wa watu? Kutokana na ugonjwa huo, hivi shughuli za kiuchumi zikoje katika maeneo mbalimbali ya huku Kivu Kaskazini na Kusini na huko Ituri kutokana na ugonjwa wa Ebola?
6: Kweli ile ugonjwa haipende watu wakuwe wana kwa kikundi kubwa fahali pamoja. Ndiyo maana government aliweza kukamata mpango, gavana wa Ituri, kusema watu wasikue zaidi ya watu 15 kwa sehemu moja wanashikamana. Na njia ya kupitisha ugonjwa sio kwa hewa, ni mtu kuguzana na mtu mwingine ndio inaweza pitisha ile ugonjwa. Alafu kama watu wanaweza kuwa wakikala mbali mbali kidogo, inaweza kupunguza ile ugonjwa itambuke kwa watu wengine. Na kila mara kunawa mikono kwa sabuni au majifu ni vile vile njia ingine ya kutafuta kuepuka ile magonjwa.
2: Mm-hmm. Na vipi sehemu za mikusanyiko kama vile makanisa, shule? Vipi shule na makanisa yanaruhusiwa kufungua?
6: Ndio, lakini wakiheshimu ile kanuni ya kukua zaidi ya watu 15 kwa nafasi moja.
2: Kuna watu wanadai kwamba ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unahusishwa na sababu za kichawi. Unadhani kuna ukweli wowote kutokana na hilo?
6: Ukweli watu walisema hivyo, lakini ni watu tu kusema, ugonjwa ya Ebola ni kweli, hii ugonjwa iko na inaua kweli, sio mambo ya uchawi. Ile wale wanaopeleleza ile habari ni wenyewe wanapenda watu waendelee kukupa. Hivi sisi kama shirika la raia ya Ituri tunasema watu wote wa Ituri wajue ya kwamba Ebola kweli iko ugonjwa na inaua. Inaua hata waganga, inaua hata wadaktari. Sasa ni uchawi gani? Ni ugonjwa kweli na inaua watu wengi, sio mambo ya uchawi, ni ugonjwa kweli. Watu washike sheria, washike mpango ya government kupitia shirika la usalama.
2: Na swali langu la mwisho sasa, ninyi kama mashirika ya kiraia mnafanya mbinu gani kusaidia wananchi kupambana na ugonjwa wa Ebola? Ninyi mnafanya mbinu gani kama mashirika ya raia, mchango wenu kwa jamii?
6: Ambayo sisi tunaweza kufanya ni sensitization, sababu hatuna nguvu nyingine, na tunaendelea pia kufanya lobbying kusudi waongozi wa nchi wa mashirika mbalimbali waweze kukuja na msaada kusudi wasaidie watu waponeshwe. Hii ndio sisi kama shirika la raia tunaweza fanya mbalimbali, na ile sasa ni kazi ya government, kwa sababu yeye iko na pesa, ana mamlaka yote kwa kufanya zingine zinavyowezekana kusudi magonjwa iweze kukomeshwa kabisa kwa Ituri.
2: Naam, Dieudonne Losa, shukrani kwa kuzungumza na Channel Africa. Asante sana.
0: Na msikilizaji Channel Africa, tukiwa tunazidi kusonga mbele, na sasa tupate mapumziko mafupi. Rating jiku.

0: com Jacob Tivani, Aizen Alvarez, de Joanesburgo. Aqui, no Ritmos e Cultura, Canal África, a perspectiva africana.
1: Tukiwa tunazidi kusonga mbele, msikilizaji, na sasa tuelekee kule Senegal, ambako tunaambiwa kwamba waziri mkuu wa zamani wa Senegal, Ousmane Sonko, ambaye alifutwa kazi kwa mshangao Ijumaa iliyopita na rais Diomaye Faye, amechaguliwa kuwa spika wa bunge la taifa. Manasse Bin Bendera anaripoti kamili.
2: Bunge la Senegal limemchagua rasmi Ousmane Sonko kuwa spika mpya wa bunge, hatua inayozidisha mvutano wa kisiasa kati yake na rais Bassirou Diomaye Faye baada ya kuondolewa kwake katika nafasi ya waziri mkuu siku chache zilizopita. Uchaguzi huo ulifanyika Jumanne, huku Sonko akiungwa mkono na wabunge 132 kati ya 165 wa bunge la taifa, ishara ya wazi kuwa bado ana ushawishi mkubwa ndani ya chama tawala cha PASTEF na miongoni mwa wabunge waliokuwa wakimuunga mkono tangu kuingia kwa serikali madarakani mwaka 2024. Sonko aliondolewa rasmi katika nafasi ya waziri mkuu Ijumaa iliyopita kufuatia hatua ya rais Faye kuvunja baraza la mawaziri katika kile kinachoonekana kuwa kilele cha mvutano wa muda mrefu kuhusu mwelekeo wa mageuzi ya serikali, usimamizi wa uchumi na namna ya kushughulikia deni kubwa la taifa hilo la Afrika Magharibi. Hata hivyo, wabunge wengi walionekana kupinga hatua hiyo kwa kumrejesha Sonko bungeni na baadaye kumchagua kuwa spika, jambo ambalo wachambuzi wanaona linaweza kumpa jukwaa jipya la kisiasa na kushindana na rais. Akizungumza baada ya kuchaguliwa kwake, Sonko alisema bunge halitakuwa chombo cha kupambana na rais, bali litatimiza wajibu wake wa kikatiba kikamilifu. Alisisitiza kuwa taasisi za taifa zinapaswa kufanya kazi kwa uwazi na uwajibikaji bila kuathiri utulivu wa nchi. Wachambuzi wa siasa wanaamini kuwa nafasi hiyo mpya inaweza kumpa Sonko uwezo mkubwa wa kuathiri ajenda ya serikali ya rais Faye, hasa katika masuala yanayohitaji ushirikiano wa bunge. Mchambuzi wa taasisi ya Signal Risk, Greg Musika, amesema kuwa Sonko sasa anaweza kutumia mamlaka ya spika kuchelewesha au kuzuia baadhi ya mipaka ya serikali endapo tofauti zao za kisiasa zitaendelea kuongezeka. Mvutano kati ya viongozi hao wawili unaendelea kushika kasi tangu walipoingia madarakani pamoja mwaka 2024 kama washirika wa karibu ndani ya PASTEF. Ingawa waliwasilisha sura mpya ya pamoja wakati wa kampeni za uchaguzi, tofauti kuhusu sera za kiuchumi, matumizi ya mamlaka na kesi ya mageuzi zilikuwa zikionekana ndani ya serikali. Katika hatua ya kuziba pengo lililoachwa na Sonko, Rais Faye amemteua Ahmadou Al-Aminu Lo kuwa waziri mkuu mpya. Lo ni mchumi mwenye uzoefu mkubwa aliyewahi kufanya kazi katika Benki Kuu ya Kikanda ya Afrika Magharibi, na uteuzi wake unaonekana kuashiria mwelekeo mpya wa sera za uchumi na fedha nchini humo. Masuala ya deni la taifa yamekuwa chanzo kikubwa cha mgogoro huo wa kisiasa. Sonko amekuwa akipinga hatua zozote za marekebisho ya deni ambazo zinaweza kuambatana na masharti makali ya taasisi ya IMF. Kwa upande mwingine, msimamo wa waziri mkuu mpya Lo kuhusu mazungumzo ya IMF bado haujawekwa wazi. Benki ya uwekezaji ya Morgan Stanley imeonya kuwa kuondolewa kwa Sonko kunaweza kuongeza hatari ya Senegal kushindwa kulipa madeni yake kutokana na kuongezeka kwa hali ya kutokuwa na uhakika wa kisiasa. Tahadhari hiyo ilichangia kushuka kwa dhamana za Senegal katika masoko ya kimataifa, huku wawekezaji wakihofia athari za mgogoro huo kwa uchumi wa taifa hilo. Kabla ya kuvunjwa kwa baraza la mawaziri, Senegal ilikuwa ikijiandaa kuanza tena mazungumzo na IMF mwezi ujao kuhusu mpango mpya wa mkopo wa kifedha utakaosaidia kuimarisha uchumi wa nchi hiyo. Hata hivyo, kurejea kwa Sonko katika nafasi yenye nguvu ya kisiasa kunaongeza sintofahamu kuhusu misimamo ambayo serikali itachukua katika mazungumzo hayo pamoja na sera ya usimamizi wa deni la taifa. Sonko mwenyewe alikiri hadharani kuwa ana tofauti za wazi za kiuchumi na mrithi wake. Amesema tofauti hizo zinahusu sera ya fedha, usimamizi wa madeni na mwelekeo wa uchumi wa taifa. Pamoja na mvutano huo, Sonko alitoa wito wa kulindwa kwa misingi ya kidemokrasia nchini humo. Amesema taifa hilo lina nafasi ya kuonyesha bara la Afrika kuwa migogoro ya kisiasa inaweza kushughulikiwa kwa njia ya mazungumzo bila vurugu na bila kuvuruga taasisi za serikali. Manasse Bin Bendera, Channel Africa, habari.
1: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tukiwa tunazidi kusonga mbele katika kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika. Baada ya kutoka kule Senegal, sasa tuelekee Congo Brazzaville, ambako tunaambiwa ya kwamba Tanzania pamoja na mataifa mengine ya Afrika zinatarajiwa kunufaika na uwekezaji mpya katika afya ya uzazi na maendeleo ya wanawake baada ya Benki ya Maendeleo ya Afrika na shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu kusaini makubaliano ya ushirikiano. Bedi Jean de la Croix kwa mara nyingine tena anaoripoti kamili.
3: Makubaliano hayo ambayo yametajwa kuwa ya kihistoria yanakuja wakati ambapo mataifa mengi ya Afrika yanaendelea kukabiliana na changamoto mbalimbali zinazohusu afya ya uzazi, vifo vya wajawazito na watoto wachanga, pamoja na ukosefu wa fursa za kiuchumi kwa wanawake na vijana wa kike. Kupitia ushirikiano huu mpya, taasisi hizo mbili zinakusudia kuongeza uwekezaji katika sekta ya afya, elimu ya afya ya uzazi, huduma za mama na mtoto, pamoja na miradi ya kuwezesha wanawake kujitegemea kiuchumi. Wataalamu wa maendeleo wanasema hatua hiyo inaweza kuleta mabadiliko makubwa katika maisha ya mamilioni ya wanawake barani Afrika, hususan katika maeneo ya vijijini ambako huduma za afya bado hazijafika kwa kiwango kinachohitajika. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa baada ya kusainiwa kwa makubaliano hayo, fedha zitakazotolewa kupitia ushirikiano huo zitaelekezwa katika kuboresha hospitali na vituo vya afya, kuongeza vifaa tiba, kutoa mafunzo kwa wahudumu wa afya, pamoja na kuhakikisha wanawake wengi wanapata huduma bora wakati wa ujauzito na kujifungua. Katika nchi nyingi za Afrika, wanawake bado wanakabiliwa na changamoto kubwa wakati wa kujifungua kutokana na uhaba wa vituo vya afya, umbali mrefu wa kufuata huduma, pamoja na ukosefu wa wataalamu wa afya. Ripoti mbalimbali za afya duniani zinaonyesha kuwa wanawake wengi barani Afrika hupoteza maisha kutokana na matatizo yanayohusiana na ujauzito na kujifungua, hali ambayo wataalamu wanaamini inaweza kupunguzwa ikiwa uwekezaji zaidi utaelekezwa katika sekta ya afya ya uzazi. Mbali na huduma za afya, ushirikiano huo pia utaangazia swala la uwezeshaji wa wanawake kiuchumi. Taasisi hizo mbili zinaamini kuwa wanawake wakipewa elimu, mitaji, pamoja na nafasi sawa za kushiriki katika shughuli za maendeleo, wanaweza kuchangia kwa kiwango kikubwa katika ukuaji wa uchumi wa nchi zao. Abedi Jean de la Croix, Channel Africa, habari.
1: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tukiwa tunazidi kusonga mbele katika kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, msikilizaji wetu. Na sasa moja kwa moja, muda si mrefu kutoka hivi sasa, tutakwenda kusikiliza habari za uchumi na biashara. Tunawasubiri wenzetu wa The Upside waje hapa waweze kutujuza machache tu ambayo wametuandalia kwa siku hii ya leo katika kipindi chao cha The Upside. Na tayari Poppy, she's here. Poppy, how are you?
4: So good. How are you,
1: I'm
4: Habari?
1: Very well, thank you.
4: Thank you, IM, for having us on the show.
1: Mm-hmm.
4: Coming up on The Upside this afternoon on Channel Africa, Poppy and Nsako looking after you for 3 hours. We are going to be chatting food, healthy meals. We are in the thick of winter, so we still want to keep things healthy and cute. So Chef Mxolisi is going to be gracing us with some delicious food, and also then talking delicious recipes that are still going to keep us skinny healthy.
1: Mm-hmm.
4: Then we are going to Ghana in our travel feature. You know, there's a lot happening in Ghana. Not only the men, they've also got a really booming tourism industry. So we're going to be chatting about that. And then finally, in the final hour, we're going to be chatting about paragliding for our wind down conversation. I have PTSD when it comes to paragliding, but we'll get into that on the show. Yeah, I don't know that I could ever paraglide, but those who can, love it, and why not?
1: We are going to listen the show.
4: Thank you so much,
1: Poppy. I will.
4: Thank you.
1: Na msikilizaji, huyo ni Poppy. Utamsikiliza dakika chache tu kutoka hivi sasa kwenye The Upside, lakini kwa sasa tukasikilize habari za uchumi.
5: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
1: Tunaanza habari zetu za uchumi ni bishara kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, na taarifa zetu za uchumi ni bishara siku leo tutaanzia kule DRC ambako tunaambiwa kwamba DRC imesimamisha shughuli za uchimbaji madini kwa miezi mitatu katika sehemu za Kivu Kusini ikilenga maeneo muhimu ya dhahabu na coltan. Marufuku hiyo itaathiri shughuli za viwanda na ufundi huko Mwenga na Shabunda, maeneo muhimu ndani ya ukanda wa madini mashariki mwa Kongo. Mamlaka zinataja masuala ya kiusalama na hitaji la kukabiliana na mtiririko wa madini haramu unaochochea kukosekana kwa utulivu katika eneo hilo. Ujumbe maalumu wa ukaguzi ambao utatumwa ili kuweza kutekeleza kusimamishwa udhibiti wa shughuli za madini na kutambua wahusika haramu. Lakini pia baada ya kutoka kule DRC, Zimbabwe, tunaambiwa sekta ya madini nchini Zimbabwe inaweza kuunda hadi ajira mpya 100,000 katika miaka mitano ijayo, huku uwekezaji ukiongezeka katika miradi ya lithium, dhahabu, platinum na chrome. Lakini pia wataalamu wa sekta wamesema kuwa kuongezeka kwa uajiri kuna onyesha nafasi inayokuwa nchini Zimbabwe katika minyororo ya usambazaji wa madini duniani inayofungamana na nishati safi ya utengenezwaji wa hali juu. Sekta hiyo tayari inachangia mabilioni ya dola za Kimarekani katika uchumi wa Zimbabwe na inasalia kuwa mojawapo ya vyanzo vikubwa vya mapato ya fedha za kigeni nchini humo. Wachambuzi pia wanakadiria kuongezeka kwa mauzo ya madini ambayo yanaweza kusukuma mapato ya madini ya Zimbabwe kufikia dola bilioni 21 ndani ya miaka miwili. Lakini kule nchini Zambia tunaambiwa kampuni ya ZCCM Investment Holds imezindua ubia mpya unaolenga dhahabu kutafanya na kuendeleza rasilimali za dhahabu nchini Zambia. Kampuni mpya ya Kialo Golden Field Limited KGL inajikita katika kuthamini eneo la madini la Kikonge lakini

0: katika taarifa yake. Na moja kwa moja kule nchini Tanzania tunaambiwa wakati Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika ya Mashariki ikiwa imewasilisha bajeti yake hapo jana na kutaja diplomasia ya uchumi katika moja ya vipaumbele vyake, wadau wamesema mwelekeo wa diplomasia hiyo kwa sasa haipitiwi tena kwa mikataba ya kisasa pekee, bali kwa namna ambavyo inavyoweza kugusa wananchi wa kawaida, hususan kupitia ufuatiliaji wa masoko ya uhakika ya kikanda ya kimataifa kwa ajili ya bidhaa za kilimo.
1: Kwa hiyo kama tunataka tuongeze mauzo kwenye nchi mbalimbali, cha kwanza ni lazima tuongeze ubora wa zile bidhaa tunazozalisha. Zizalishwe bidhaa ambazo zinaendana na mahitaji ya masoko ya kimataifa na sio bidhaa ambazo zinaendana na matakwa ya mzalishaji peke yake. Na la mwisho, tuwashawishi Watanzania wawekeze katika kuzalisha na wala sio kuchuuza, sio kuuza bidhaa ambazo watu wengine wameshazalisha.
2: Kwa hiyo tumekuwa na masoko kupeleka Asia, China, India na hata mabara ya Ulaya ikiwemo hata asali na vitu vingi tumesema viwe vinaandikwa sasa made in Tanzania. Nchi mbalimbali wanakuja kufanya shopping Kariakoo. Bidhaa mbalimbali wananua, bidhaa za nyumbani, wananua bidhaa za vyakula. Hii kwa kweli inatia moyo sana.
0: Sasa tukaangalia katika soko la ubadilishaji fedha za kigeni kwa siku ya leo hapa nchini Afrika Kusini. Viwango vimesimama kama ifuatavyo: randi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na franc ya Benin 34 na senti 45. Randi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na franc ya Burundi 181 na senti 77. Randi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na dollars ya Gambia 4 na senti 46. Randi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na pound ya Misri 3 na senti 21. Haya ambayo nimekukusanyia na kukuletea kutoka katika habari za uchumi ya biashara.
3: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
0: Na kufikia hapa sina la ziada, ila kabla ya kuondoka ni kukumbushi tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Utawala wa Trump unatarajiwa kupeleka maafisa wa afya wa Marekani nchini Kenya kusaidia karantini kufuatia mlipuko wa Ebola DRC. Ghana imeanza kurejesha raia wake kutoka Afrika Kusini kutokana na kuongezeka kwa chuki dhidi ya wahamiaji nchini humo. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, fundi wa mitambo siku ya leo si mwingine ni Katu, naitwa I am Henry Shikifu. Asante kwa kuwa nami Jumatano ya leo.